0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kayo alas 8:07 na. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes si Tonton Alcosantugop. Of course, mga ka-vibes, aging pahinumdom lang ato sa mga buot, musalmot o mutimang sa atong pagpadayag sa opinyon. Welcome kaayo kamong tanan. Atong official text line 0995-472-0802. Usbo na ko, 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page. Aron makita ang atong sibya, pinagi sa Facebook Live, mo ang 93.1.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. There is

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Mayong hapon, kabayms, adlaw karon nga Martes, Hulyo 21, tuig 2026. Ani ana usab ang nag-unang balita karong mga orasa. Suspitsadong nangawat og bag na dakpan sa pinamungahan. Ang kompletong detalye ihatod sa atong City Human intern Michelle Baino. Michelle.
1: Nadakpan ang usa ka 31 anyos nga lalaki human giingong nangawat og bag sa mga naligo sa usa ka pampublikong baybayon sa Barangay Kabyangon, Pinamungahan, Cebu niadtong Lunes sa hapon, Hulyo 20. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Pinamungahan Municipal Police Station, samtang nangaligo ang mga biktima,

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa. Dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako dai si Runa nga taga Kanlaon. Kanlaon mga kabibes, diri sa Negros. Apan karon ani anak ko sa Liti na nanimuyo. Naanak ko diri sa Liti mga kabibes ni Puyo. Ang akong problema, mga DJs, mga kabibes, kabahin kini sa ako ang mga amo. Akong mga kanhi amo kaniadto mga kabibes. Diin, nagsilbi ko isip usa ka katabang nila. 28 anyos usa ka babae ko mga kabibes nga nanimpad aron makatabang sa ako ang pamilya. Bisan sa ako ang kalisod, wala gyud na ako damhang nga maabot ako sa sitwasyon. Diin ang akong lawas mo ay mamahimong solusyon sa problema sa uban mga kabibes. Ang akong amo nga babay nga dili pwede magsabak o dili siya pwede nga makahimugso og bata mga kabibes. Nihangyo diri nako nga mamahimong surgit sa iyahang bana. Tungod sa ako ang dako nga kaluoy kaniya, ako giningipugos og uyon bisan og dili kini sayon alang kanako mga kabibes. Og karon ang mas sakit pagyod, nakabatiag nako og mga timailhan nga nagsabak na sa maong nga bata mga kabibes. Apan gipili nako nga magpakahilom. Wala ako musulti kanila. Og nagpakaron ingnon ko nga walay nahitabo. Hangtod nga nakahigayon ko sa pag-ikyas mga kabibes. Og karon ania ako nagtago sa usa ka dapit sa Liti. Nagdala sa usa ka kinabuhi. Sulod sa ko ang sabakan, sa ko ang tiyan nga bunga sa pagpahimulos. Nagkinahanglan ko sa inyuhang mga bulawanong panghuna-huna. Advice mga DJs, mga kabibes. Unsa una ko pagpadayon ang akong kinabuhi samtang akong kaugalingon nga lawas nagdala sa ebidensya sa ko ang gisudlan nga problema. Luwas pa ba ko og ang bata sa ko ang sabakan mga kabibes? Samtang nagtubo ang bata sa ko ang sabakan, gipili nako ang pag-ikyas nga walay pasidaan. Nagtago ko karon mga kabibes. Gidala ang kahadlok. Unsa naman ang ako ang buhaton? Unsa may dangatan karon sa ko ang pagsabak mga kabibes sa bata nga unta? Ilahan ni sa ko ang amo. Unsa may angay na kong buhaton ani? Akong problema. Tambagi ko ninyo mga kabibes. Tabangi ko. Og manginaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Mayong hapon mga kabimes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na gayod sa mga maghatag og duwa. Dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabimes, ako dai si Runa nga taga Kanlaon. Kanlaon mga kabimes diri sa Negros. Apan karon ani anak ko sa Liti na nanimuyo. Naanak ko diri sa Liti mga kabimes ni Puyo. Ang akong problema, mga DJs, mga kabimes, kabahin kini sa ako ang mga amo. Akong mga kanhi amo kaniadto mga kabimes. Diin, nagsilbi ko isip usa ka katabang nila. 28 anyos usa ka babae ko mga kabimes nga nanimpad aron makatabang sa ako ang pamilya. Bisan sa ako ang kalisod, wala gyud na ako damhang nga maabot ako sa sitwasyon. Diin ang akong lawas mo ay mamahimong solusyon sa problema sa uban mga kabimes. Ang akong amo nga babay na dili pwede magsabak o dili siya pwede nga makahimugso og bata mga kabimes. Nihangyo din ako nga mamahimong surgit sa iyahang bana. Tungod sa ako ang dako nga kaluoy kaniya, ako ginigipugos og uyon, bisan og dili kini sayon, alang kanako mga kabimes. Og karon ang mas sakit pagyod, nakabatiag nako og mga timailhan nga nagsabak na sa maong nga bata mga kabimes. Apan gipili nako nga magpakahilom. Wala ako musulti kanila. Og nagpakaron ingnon ko nga walay nahitabo. Hangtod nga nakahigayon ko sa pag-ikyas mga kabimes. Og karon ania ako nagtago sa usa ka dapit sa Liti. Nagdala sa usa ka kinabuhi. Sulod sa kuang sabakan, sa kuang tiyan nga bunga sa pagpahimulos. Nagkinahanglan ko sa inyuhang mga bulawanong panghuna-huna. Advice mga DJs, mga kabimes. Unsaon ako pagpadayon ang akong kinabuhi. Samtang akong kaugalingon nga lawas nagdala sa ebidensya sa kuang gisudlan nga problema. Luwas pa ba ko og ang maluwas pa ba ko og ang bata sa kuang sabakan mga kabimes? Samtang nagtubo ang bata sa kuang sabakan, gipili nako ang pag-ikyas nga walay pasidaan. Nagtago ko karon mga kabimes. Gidala ang kahadlok. Unsa naman ang ako ang buhaton? Unsa may dangatan karon sa kuang pagsabak mga kabimes sa bata nga unta? Ilahan ni sa ako ang amo. Unsa may angay na kong buhaton ani? Akong problema. Tambagi ko ninyo mga kabimes. Tabangi ko. Og manginaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

6 na kayon sa kabuntagon og mao na jud ni. Magpatigholog na jud ko mga ka-vibes, no? Daghan kayong salamat sa inyo pakiguban kana ko sulod. Sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. O siyempre, sa dili pa ko magpatigholog. O musunod na din ang programa Arangkada sa Buntag with Ka-Vibes Tonton. O mo balik ko niya alas 11 para sa programang Ka-Vibes Sad sa Uto. And this has been your DJ mga Ka-Vibes, DJ's Bracket Gunato aka in your Tara! One night line lang yun. O padayon lagi mo sa pagpaminaw dire lang sa inyong paborito nga sasuna sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio mga ka-vibes. Mauna ni sa dili pa ko magpatigulong mga ka-vibes, na ako'y ibilin kaninyo na inspirational quotes. Ang tawo nga dili mohunong sa pagpaningkamot mao ang tawo nga adunay pinakadako nga posibilidad nga magmalampuson. O mauna di mga ka-vibes,

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Dere

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Ever John Tenyo. Sir Ever, good morning.
1: Yes, good morning ma'am. Good morning sa atong tanang tigpaminaw. Mungkin ang pinaka-latest na weather update para karong adlaw Miyerkules. Ang southwest monsoon o hangin habagat ang padayon nakapekto din si sa Mindanao, lakit na pod ang Palawan ug kasadpang bahin sa Visayas, ingon pod ang Central Visayas. Mauni ang hinungdan o posibleng makasinati kita sa madag-umong kalangitan, inubanan sa mga pag-uwan, panugdug ug kilat, labihan na sa may hapit, adaptive-dapit sa hapon hangtod sa gabi. Samtang ang atong ginamonitor na low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility, kini anaay sa may kalayong 1,235 kilometers silangan sa southeastern Luzon ug atong gibanabana na mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw sa buntag o sa hapon. Ang atong ang LPA inisya nagdala ni siya og hinungaw niya or trap sa LPA mao kini ang hinungdan pod sa madagumong kalangitan inubanan sa mga panugdug ug kilat dinhi sa may southern Luzon lakit na pod ang eastern Visayas. O may tuod ana ang atong kahintang sa atong panahon halos sa tibuok Kabisayaan adunay madagumong kalangitan aduna pay mga pag-uwan panugdug ug kilat. Samtang ang atong hangin ug kadagatan ang tibuok Kabisayaan makasinati sa hilay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa amihanan silangan ngadto sa amihanan kasadpan dinhi nang kadagatan aduna pay hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. Walay gale warning para sa atong mga kadagatan dinhi sa Visayas para karong mga orasa. Samtang ang atong temperatura din sa tibuok probinsya sa Subo ana sa 26-32 degrees Celsius ang gibanabana para karong adlaw. Atong dagat mo hunas unyang alas 10:44 sa buntag ug mopaod pod balik unyang alas 4:09 sa hapon. Philippine Standard Time nakita sa 7:14 AM atong haring adlaw mosalop unyang 6:10 PM. Ug mao kadtong latest si kandini sa UST Pag-asa Visayas kini si Ever John Tenyo nagtanom sa pagbago-bagong panahon. Dunay pag-asa sa impormasyon. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: Dagang salamat gikan sa atong buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Ever John Tenyo. Samtang nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ikawalong adlaw sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte nagpadayon kagahapong adlawa. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa atong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne?
2: Nagpadayon ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte diin gipadayon sa Depensas ang cross-examination kang NBI Director Melvin Matibag. Gingon ni Defense Counsel Mark Venluan nga hearsay lang ang testimonya sa testigo sa kasong grave threats tungod kay wala sa personal nga kahibalo sa investigasyon sa wala pa siya matubang sa pwesto isip NBI Director ni adtong Pebrero 2026. Sa iyang testimonya, kipasabot ni Matibag nga iyang giingon nga pamahayag batok kang President Ferdinand Marcos Jr. iyang gitan-aw nga seryosong hulga nga maoy hinungdan sa pagtukod sa usa ka special task force aron mapadayon sa investigasyon. Giingon usab niya nga ang resulta sa mga trust survey dili mahimong basihan sa paghusga sa allegation sa betrayal of trust, public trust ug ang mga survey mahimong matud pang mamanipula. Human sa hearing, gipahibalo ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga magpadayon ng impeachment trial karong adlaw. Ug iklaro usab niya nga ang hearing sa Hulyo 27 ug 28 ipadayon ang pagdungog sa Hulyo 29 gikan sa alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat gikan sa atong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
3: Bit karon dire sa pinalag ng Black Bayan sa Sudag sa Tungo. Ato nga dini mga oras sa alas 7:15 sa iyong kabuntagon. Ato ang SRT karon, ato ang northbound o southbound area, light to moderate paandagan sa natag sa trafiko. Nining mga oras sa karon, ingon mo sa diri sa tuwang FB seal, ang mga sakyan o sa gigikan sa mambaling area, nagsubay nining atong FB seal kaingon sa northbound ni mga kaisunan, light to moderate paandagan sa natag sa trafiko. Nining mga oras sa karon. So, sa huwag mo sige tinadawat na panagbangga, sali sa mga sakyanan, maliagi niya sa mga tuwang SRT area. Huwag mo sige tinadawat ng mga naabiriya usap ng mga sakyanan niya mismo sa atong SRT area mga kaisunan. So, hari kita sa may dalan S. Osmania, ang atuwang northbound o southbound Japan. Ano yung mga sakyanan usap na taimong nga to sa Mandawi City o pasuod sa usap diri sa atuwang Cebu City area. Light to moderate paghihapon ang dagan sa natad sa trafiko. Ining mga oras sa karon. Dini sa tuwang MG Quinco, tuwang General Maximum Escario Durordo, dini sa tuwang Osminia Boulevard, Pandawa, labi ko just may tuwang Verama, ang adto sa tuwang N. Bacalso, mga kaisuhunan, moderate pa ang dagan gihapon sa natad sa trafiko. Ining mga oras sa karon. Dini may Bulacau area, mga kaisuhunan, ang mga sakyanan sa balikan sa Talisay City, pasudri sa tuwang Cebu City southbound o northbound gihapon at tuwang yung mga orasa mudri paghihapon ang dagat sa natan sa trafiko din sa yung mga tuwang mga gipang mention ng mga karasada. So kasi kita nalawan ng panagbangga tali sa mga sakinan na niagi sudgawa sila sa tuwang downtown area. Dini sa tuwang Governor Cuenco sa Talamban area, ang mga sakyan usang magigikan sa downtown area, paingon nga to sa tuwang Talamban area, southbound o northbound gihapon. Labi rin yung dinis may escort na moderate paghihapon ang dagan sa natag sa trafiko. Nining mga orasa karon. Sa pagkaroon, makapit ito ang latest traffic update. Nining itong bilanggang Dak Bayan sa Sudan sa Sugbo, kunin yung Ibuso Galaga, base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Mudalit kanyo sa pagingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na kiglimbatog, nining lawod sa kalisdanan, init ng ulan, abog sa kapoy, giyagwantag, nidnamo ang tanan, kay bugtong ragid namong tinguha, kamo, among malagaran, umap kay lamang andagan sa natal sa trafiko, dinhini-ining atong kinalanggap, Dak Bayan sa Sudan sa Sugbo. Bigang salamat ang maayong buntag, karatong tanang Sugboan.
0: Daghang salamat gikan sa atong balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, 23 milyon pesos nga smuggled frozen products gikan sa China nasikop sa Bureau of Customs. Nasakpan sa Bureau of Customs kon BOC ang 5 ka mga container sa illegal ug misdeclared nga frozen agricultural products gikan sa China nga nagkantidad og kapin sa 23 milyon pesos. Sa gihimong inspeksyon, nadiskubrehan nga ang mga frozen chicken breast, karne sa itik, Peking duck o frozen pigeon, wala motakdo sa gipagawas nga deklarasyon sa importasyon. Sumala pa ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na suta nga ang mga kargamento, pinaagi silang intelligence monitoring o mas gihugtan pa karon ng ilang pakigalayon sa Department of Agriculture aron mapugngan ang agricultural smuggling. Sa pagkakaroon, ang 5 ka shipments gipailaom na sa warrants of seizure and detention samtang nagatubang og investigasyon nga nagpasiugda niini tungod sa paglapas sa Customs, Food Safety ug Anti-Agricultural Economic Sabotage Acts. Samtang sa balitang lokal mga ka-vibes, usa ka inahan patay human gidunggab sa iyahang anak. Duga nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
2: Patayong sa 51 anyos nga inahan, human giingong gidunggab sa iyang 29 anyos nga anak sa sitio Mahayahay, Barangay Sunog, San Francisco, Camotes Island, alas 10:45 sa buntag ni adtong Martes, Hulyo 21. Ang biktima giila nga si alias Melody, usa ka barangay utility worker, samtang ang suspetsado mao si alias Kyle, nga giingong walay trabaho ug adunay problema sa illegal nga droga. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasuko kuno ang suspetsado human nahibal-an nga nangayo og tabang ang iyang inahan sa Rural Health Unit bahin sa iyang kahimtang sa pang-isip. Giingong gigukod niya ang iyang inahan o gidunggab kini sa makadagang higayon. Gidala pa ang biktima sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital apan gideklarar dead on arrival. Nadakpan dayon ang suspetsado atol sa hot pursuit operation ug karon gitanggong sa San Francisco Municipal Police Station samtang gipadayon sa kapulisan ang pagsaka sa angayong kaso batok kaniya. Jailin Libradilla, CTU Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa atong CTU Barili Intern, Jailin Libradilla. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, 4.5 milyones pesos nga danyos natala sa sunog sa barangay Tisa kagahapong adlawa. Dugang impormasyon gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
4: moabot sa 4.5 milyones pesos ang gibanabanang danyos sa miulbong sunog sa dalan Katipunan, barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon, Hulyo 21, tuig 2026. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sa sunog pasado alas 2 sa hapon, diin dali nga miresponde ang mga bombero o mga fire brigade hangtod sa gisaka kini sa second alarm. Nasayaran nga nagsugod ang kalayo sa sulod sa usa ka parkinganan nga tupad sa usa ka lugawanan hangtod nga nitakboy kini sa mga katapad nga paabangang kwarto o usa ka bake shop. Usa sa mga nag-abang nga si Merlinda Gadia, usa ka BPO worker nga dali nga nipauli gikan sa trabaho human mahibaw-an ang insidente. Apan nagluya kini human maabdan nga naabuna ang iyang kwarto ug napagtunglakip ang iyang alahas ug gitipigang 8,000 pesos. Gideklarang napalong ang kayo human ang usa ka oras nga pagkumbati sa mga bombero samtang nagpadayon pa nga giimbestigahan sa Cebu City Fire Office ang gitudlong hinungdan sa maong pag-ulbo. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, rider sa motorsiklo nga ni counterflow og na aksidente sa dalan sa Minglanilla na ilhan na. Duga nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne,
2: nailhan ang rider sa motorsiklo nga nakit-an sa dashcam nga nag-counterflow og nakabangga sa usa ka van mao si Dumanhog Mayor Gungun Hika. Nahitabo ang insidente alas 6:49 sa buntag ni adtong Hulyo 19, tuig 2026 sa U-turn slot sa northbound lane sa National Highway, Barangay Pakigni, Minglanilla. Nakita sa dashcam nga ang van nga gimaneho ni Vincent Lacunia padulong na sa U-turn slot sa dihang kalit lang kining nabanggaan sa motorsiklo nga nag-counterflow. Tungod sa bangga, nabuak ang kilid nga bildo sa van. Mitubag dayon ang Minglanilla Municipal Police Station human makadawat og report apan pag-abot sa mga pulis nabalhin na ang posisyon sa duha ka sakyanan. Nagkasabot ang duha ka panig nga dili lang ipaabot sa police station ang kaso kay misaad si Mayor Gungun Hika nga mubayad sa danyos. Wala usa magpatambal ang mayor tungod kay wala siya maangol sa insidente. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa ato ang CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, extra plus ordinary pop-up exhibit gilunsad sa Sugbo o gipakita ang kasaysayan sa mga vice presidente. Gilunsad kagahapong adlaw mga ka-vibes, Hulyo 21 to 2026 sa SMC Side City Cebu ang extra plus ordinary pop-up exhibit nga gihimo sa Office of the Vice President ken OVP Satellite Office sa Cebu, Bohol ug Sikihor isip kabahin sa ika-90 ka anibersaryo sa pagtukol sa Office of the Vice President. Sa maong exhibit, makita ang kasaysayan sa mga nahimong bisi presidente sa Pilipinas gikan sa unang bisi presidente nga si Don Sergio Osmeña Jr. hangtod sa kasamtangang bisi presidente nga si Sara Duterte. Gipakita usab ang mga mahinungdanong kalampusan og programa sa serbisyong publiko nga gipasiugdahan sa institusyon sulod sa siyam kadekada. Matud pa ni Attorney Connie Lim, hepe sa Office of the Vice President Satellite Office Cebu, Bohol ug Sikihor nga kini usa ka inisyatibo ni Vice Presidente Sara Duterte aron mas mapalapdan pa ang kahibaluan sa katawhan bahin sa papel ug kontribusyon sa OVP sa kasaysayan sa nasod. Ang exhibit magpadayon hangtod Hulyo 24 to 2026 ug human sa launching sa Cebu City magsugod kini sa usa ka provincial tour nga mulibot sa nagkalainlaing lugar sa Sugbo gikan Hulyo hangtod Oktubre 2026. Lakip sa mga venue nga pagahimuon sa opening ceremony o coffee table book signing mo ang Tuburan, Barili, Argao ug Danao. Sigun pa nilim, gilauman unta nga mutambong si Vice President Duterte sa launching apan na delay tungod sa mga kakulian. Posible hinuon nga maka-join siya sa usa ka mga provincial tour dinhi sa Sugbo. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita, with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Mga init nga panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: Unsay lamig matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-Vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ drop the bass.
2: Party na the vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
2: Ka-Vibes set sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-Vibes, mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Mauna ni.
5: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang muarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang muarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.